لفظ کرتاس پہ بوتا تو سخنور ہوتا, لفظ کرتاس پہ بوتا تو سخنور ہوتا. غزل کا مقطع میں پیش کر رہا ہوں, باقی اشعار انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ.

0: کیا بات ہے،
1: بہت بہت شکریہ سمیر بھائی، انشاءاللہ پھر یہ غزل کے چند اشعار پھر کسی اچھے پھر کسی ایپیسوڈ میں
0: جی
1: مائک آپ سے حوالے.
0: بہت بہت خوب صاحب،
1: دیر تک اس غزل کے تمام شعر ایک بار میں میں پڑھ ہی نہیں پاتا
0: ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں صاحب، آپ خود ہی اتنے غزل میں ڈوب جاتے ہوں گے، ترنم میں بہہ جاتے ہوں گے کہ آپ کو دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو وقت کا معلوم نہ پڑے، یا شاید آپ اتنے زیادہ سنجیدہ ہو جائیں کہ خود ہی بہہ جائیں اور تھک جائیں، یہ ہو سکتا ہے. میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہوں آپ شاعر ہیں، آپ کلاکار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شاعر اور کلاکار اپنی بھاوناؤں پر، اپنی جو ان کے دل سے نکلتی ہیں، جو ان کی شخصیت میں ہوتا ہے.